0: ye fia. Wan wa san kwa mesa. Ey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: Aba fwa. Fwa kwa nyina so nya mensa. Abo so mutu mi mwa. Malam tu mi mwa. Apo tu mi mwa, mami tu mi mwa. Unu ya bin su tu mi mwa. Fwa kwa nyina so nya mensa.

0: ya kasi ya dibi bia denche denche chila wati asye ye hii hii muna kwa nifani benku
1: Meru, Meru, oh my love, if I marry you.
0: Na sani ya nkomono soso atie neno imube ya de papa apate se oba apa nkwa eno ehura ehuru poto poto nkete nkete nkete nkete enkwa abone no ehuru tiseni ya puwebu bono na wedi ya mui yenti ayye poto poto poto poto poto poto nambia umubi eti ane ya yebedi nkomo pa kwa suwa sobe ti adamu 106.3 FM once again